0: Da di si mi ženco, čo mi povidaš? Je sniga na učki, ledi?
1: Ma kaj ti se sanja, je leto u dire, mi noga ne mori bi živ.
0: A ja sam štuf svega, turisti, gnjavaže, na učku rabilo bi poj.
1: Ne djiterija koji šturlo, kaj čakaš, te freška i gorka je nuć.

0: Predesi mi kume, je mori do kraja, je slanata voda, kaj ne?
1: Ne znam ča bi reka, sve je perarija i ribe od mene biže.
0: Čiv si da vrane lepiju do pažane, a galebi svemo ne kras.
1: Ko bude pošlo naprijed, kako će i pošlo, tu više ne bude ni nas.

Jesi li, dragi slušatelju, uporan, ustrajan, da li kucaš i kucaš si tražiš, dok ne postigneš ono što tražiš? Vjeruješ li u Isusovu riječ? Kucajte i otvorit će se. Tražite i naći ćete. Ili se lako obezhrabriš i pustiš sve neka ide kako već će ići ili neće ići. I padaš u očaj. Kako biti ustrajan u molitvi? Trebaju li nam uzori u ustrajnosti? O tome će sada govoriti naš župnik, velečasni Darko Zgrablić.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dragoj sestri Kati i kunjadu Marku sve najbolje za 50 godina braka želi njihova Lucija iz Slavonije. Da su mi živi i zdravi još puno, puno godina. Šima Jovanova, zajedno smo ostarili. Hvala.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, želim čuti tu pjesmu od Jelene Rozge i pozdravljam gospođu Mariju Mutižani i želim je ugodno popodne i pozdrav vama veliki svima. Ćao.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Bratu Pjeru i kunjadi Nevi za 60 godina braka puno zdravlja, sriće želi Marija iz Baderne. Hvala.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, želim čuti tu pjesmu od Jelene Rozge i pozdravljam gospođu Mariju Mutižani i želim je ugodno popodne i pozdrav vama veliki svima. Ćao.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, može pjesma La Paloma od Julio Iglesias. Hvala, doviđenja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Ovako, ima jedna konoba na moru. Evo, pozdravljam svoju nevistu ki nas je Nadu, ki nas je jučer lipo ugostila su familiju. Pozdravljam i svoje prijateljice ki su Marije, ki su imali jučer imendan, veliku gospu, i pozdravljam sve i one prijateljice ki nisu Marije. Pozdrav vama studiju Režu, godno popodne svima. Ćao.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, pozdravljam sve Novovašane i organizatore za feštu sa pjesmom Večeras je naša fešta. Bepo i Špadiće, hvala i doviđenja.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ja sam Milija iz Poreća. Pozdravljam svoga prijatelja. Opazijsko što nije

reći da bi rado to stisa, da je draža projetira, nego nedjelja mi misa, ili da će radi tebe, ili da noćima se buli, da šim preka te trebim, sklonski spoludim, a tija sam te reći, kad bi tila biti moja, ja bi zahvatili bačku i karatilo znoja, kupovati stranske vojnje da ne vidi niko, svako jutro nosi, ja bi jogu klubi niko.

0: Zorica Konđa.
1: Ivo Amulić i Rišpet. Hvala lipa.
0: Ajme.
2: Sad kad gledam iza sebe, dobro mi smo trajali.

89,6 i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra.

Prođu ljeta, prođu zime, prođu godine, čini mi se ko da su ih prošle stotine. Od kad ti ne ljubim lice, ne čujem ti glas,

je draga tvoja sa tobom iz dosade. Tako dalje ne ide i ne treba. Sve je pošlo nizbrdo,